My favorite game her fra The Cardigans. Om små tre minutter, så skal vi have regionale nyheder fra Britt Berglund. Men op til dem, der skal vi lige også have lidt mere musik fra Malte Ebert. Her er det på det nummer, der hedder Sæt det fri.

Wide Awake, Scarlet Pleasure sammen med sangerinden Sharma. Her står kort og klart, det kunne være fedt at høre Milan Allé sammen med Solformørkelsen. De bedste hilsner, Jakob fra Kolding.